が松丸圭がセットポジションに入ります。本日はソプラノサックスを携えての登場です。バックトラックはすでにスタートしていますがどうでしょうか。 BPM は200。少し抑えていますでしょうか。まず丸について回りますのはイルカムシャフォーマックスで自動生成された